vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Ja, du trodde kanskje ikke jeg var her, du, men jeg her, ja, altså. Helt klart, du der, ja? Ja, det jo greit, det vi som jeg pleier å si. Det vi I hvert fall to-tre stykker, for jeg har fått noen sms'er, og da vet jeg at det noen som lytter på Radio Riks også, som har tid til det. Det ikke alle som har tid til å gjøre alt heller. Du kan ikke få med deg alt, nei, men det ganske mye Radio Riks, 24 timer holder vi på FM, DAB og på nettet. Nå har vi noe som heter Max, også, som hjelper oss litt med musikk. Jeg vet ikke om dere, hva dere synes om det, men gjerne høre det også. En kommentar til at vi får litt hjelp av Max Radio på Radio Riks for å fylle ut sendetiden vår. Så send gjerne en sms til meg. 911-97253 Jeg heter fremdeles Knut Jepsen, så det greit det. Også. Så kan du si hva du heter også. Du som lytter, sånn at jeg vet hvem jeg snakker til. Jeg sitter jo bare her og vet jo aldri hvem som lytter. Det kan være mye rart. Det mye rart som lytter. Hunder og katter og grevling. Jeg vet ikke om han lytter også. Jeg har en grevling ute på som bor ikke så langt herfra, nede I fyllinga her, rett bak her. Så jeg så han, som jeg har sagt tidligere, jeg ruslet over plenen her sånn. Så må tidlig oppe. Sikkert vært ute på litt moro, altså. Grevling moro. For han bare tufsa og snufsa over her. Jeg hadde ikke dårlig tid, ja. Nei, jeg hadde ikke det. Så han skulle nok hjem, kanskje foreldrene hans ventet og sånn, og så ble det litt skjenn og bråk fordi han var sent hjemme. Eller kanskje tidlig hjemme da, og vekte dem. Det ikke bare det bra det heller. Det sånn, kan du huske, kommet sent hjem eller tidlig hjem, og så foreldrene liksom litt irritert fordi at du kom ikke akkurat når du skulle. Ja, nei, jeg har vært borte I det. Ja, sånn har du å tenke. Lurt litt på klokka, men så var de der likevel så sår om at du kom. Du trodde du skulle komme og lyske deg inn og sånn. Så var ikke det så lett, altså. Det sånn de fleste har vært borte I det, tenker jeg. David Essie, Hold Me Close på Radio.

Ja da, det har kommet til mange fine sms'er her. Vi skal ta noen etter hvert, kanskje, for jeg ser hvor jeg rekker. Men i hvert fall så er det Arne som sier at han husker godt sommeren på Nesodden for mange år siden. Det var diskotek på Pers på kvelden, og så var det badetårnet på Fjellstrand på dagen. Altid fint vær på Fjellstrand, sa han, og det var fint å bade der. Ja, det er helt klart, det. Fjellstrand er fint. Det er Arne, og husker du diskotek på Pers? Ja, det var liv der. Ja, det var den gangen det var liv på Nesodden. Nå er det vel kanskje ikke noe diskotek ut på her, jeg tror ikke det. Det var i hvert fall skikkelig sommerdisco på Pers den gangen. Og du vil gjerne høre på Elton John, Goodbye, eller Brick Road på Radio Riks.

Ja, da har jeg fått en hyggelig sms fra Signe her. Hun lurer på, det deg som hun kalte for Jeppe en gang? Ja, jeg ble kalt Jeppe, helt riktig, Signe. Var det du da som jobbet på fritidsklubben på Kalbakken, på Grøde fritidsklubb, periode? Ja, det stemmer, gjorde det. Ja, jeg husker det. Ja, hyggelig det, Signe. Og av den grunn så vil du hilse og si god sommer til meg. Det synes jeg veldig bra. Og jeg sier også god sommer til deg og alle som ja, husker fra fritidsklubben på Kalbakken, eller Grorud fritidsklubb som det kanskje het, i hvert fall så var den på Kalbakken. Og du vil høre på Joe Duddle her på Radio Riks, Mammy Blue. Det får du, vet du, og alle andre så skal få høre på den.

så er det Svein som har sendt oss en sms og forteller at han tog jo en god investering I går. Han kjøpte seg en bærbar aircondition-sak. Ja, det lurt, for det har vært så varmt, så jeg har ikke fått sove om natta, skriver Leif på en sms. Jeg har ikke hørt på Radio Riks, for det jo bra, men jeg ville helst sove. Og nå skal jeg få sove. Jeg gjorde det I natt I hvert fall, for da hadde jeg aircondition på, skriver Svein. Og han ville også høre på... Luciana Lou Reed her, eller høre på New Orleans Ladies, og så legger til at jeg en ivrig lytter av Radio Riks, og jeg ja, betaler litt vips til dere. Ja, jeg en frivillig radiobidrager, skriver Svein på en sms, og takk for det Svein, jeg takker alle som med på hjemmesiden vår. Og har litt frivillig radiolisens til oss der. Gå inn på radioriksoslo.no. Veldig greit. Takk skal dere ha, alle sammen.

0: Ja, Osvold. Ja, det er Osvold.
1: Hallo i morgenstunden.
0: Nei, du slutter, altså. Vet du hva klokka er? Den er 6:30 på morgenen.
1: Ja, visst det. Ja. Vi har hatt et lite stevne her i natt, vet du, så vi er akkurat på oppgang igjen, vi nå, vet du.
0: Ja, jeg skjønner det, men hva
1: er det? Vi møtte to gubber.
0: Ja. Ja,
1: Wallof har vært ute med ja. I, på sånn der repetisjonsøvelse, vet du, så ja. Danna vi spontan en liten bridgeklubb.
0: Jaha.
1: Vi nørte opp på 8 tida I går, vi kjørte et par robbere, da, vet du, satt vi og dilla resten, da, vet du. Du, jeg sendte hjem siste mann nå for 10 minutter siden.
0: Ja.
1: Bare hang den på rattet.
0: Nei, men du, ja.
1: Måtte starte for noen greier,
0: altså,
1: vet du.
0: Det går jo sikkert ikke bra, det, altså. Gæren, du, ja.
1: Hvis den ikke kommer opp I noen kork og greier, så er den hjemme nå, tenker
0: ja.
1: Jeg.
0: Ja, men du, altså, all right. Men legg på noe, for jeg står og barberer meg, skjønner du.
1: Og liten morgenskjev.
0: Ja, ja, ansiktet fullt av såpeskum her.
1: Du, jeg datte til et øyeblikk nå. Hva sa du nå, du?
0: Jeg har ansiktet fullt av såpeskum, sa jeg.
1: Oi, barberen I Sevilla. Nei, du, ja. Du, kjører du virkelig sånn med krem på haken og rasp I hånden og greier? Dagens lille årelating.
0: Nei, men altså, hvordan barberer du det der, Stuttum?
1: Du, får ut skum av ørene nå, du.
0: Ja.
1: Du, jeg tar bare en sånn elektrisk skjev, jeg vet du.
0: Ja vel.
1: Men... Med flytende skjærehoder og greier, vet du.
0: Ja, ja.
1: 90 skjærespall, 8 gir. Du,
0: ja.
1: Legger du den I bånd, så kan du hogge juletremmen, altså.
0: Ja.
1: Går opp I smyggegis og puser den på skjegget som en fødling. Ja, altså,
0: men det kanskje fint for deg,
1: du,
0: ikke sant?
1: Ja, hvis jeg, du,
0: ja.
1: Hvis jeg ligger etter underskjema om morgenen, så kan jeg bare ta med meg I bilen, vet du.
0: Ja.
1: Tar jeg en liten sånn slåttånd der mens jeg kusker
0: ja.
1: Innover det der,
0: ja.
1: Vet du.
0: Ja vel, men du hører her, altså det helt individuelt hvordan man ønsker å barbere seg ut om, ikke sant?
1: Ja, men du, Knovås.
0: Vi har jo nok av,
1: ja. Elektronikken kommet for å bli, vet du.
0: Jo, men
1: det er menneskets beste venn.
0: Jo, du? Ja.
1: Hvis du kommer hjem til meg, så skulle du kaste et lite øye på det kjøkkenet til Gunnil, altså.
0: Og jeg ser det bra det, altså.
1: Las Vegas.
0: Jaha.
1: Du, Gunnil, det frigjort dame, vet du.
0: Ja, hvordan da?
1: Elektrisk kaffetrakter, smokk, ja. Boksåpner, boing. Synkrotimeklokke, svars. Knivsliper, deluxe, vet du, brødrister og dynk og dampjern, også den mixeren, vet du.
0: Ja.
1: Five speed, du.
0: Ja, ja.
1: Skylab, julevis.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Se den og dø. Mm. Maler som en katt og knar som en bakstekjæring, vet du.
0: Det er nok
1: av... Du, den kysser egen hos I
0: stedet. Ja, jeg skjønner. Det nok av elektriske ting, ikke sant? Og man kan jo greie seg uten alle disse fine automatiske tingene også, vet du.
1: Å, oh, ja vel, ja, du. Hva ga de frillene deres til jula, Korsmo? Du, Gunnil,
0: ja.
1: Fikk den støvsugeren til bilen.
0: Åh?
1: Bare plugge I sigaretteneren, vet du.
0: Ja.
1: Nå sparer han et kvarter på bilvasken, før så lå han uka feil der ute I flere timer, vet du.
0: Alright, men det høres fint ut dette her, med sånne ting.
1: Nå?
0: Ja, men det går jo ofte I stykker, disse tingene, va?
1: Du, nå på bryllupsdagen,
0: ja, ja.
1: Så sprakk jeg opp litt skikkelig, vet du.
0: Ja.
1: Du vet, jeg så på Gunnil, vet du, har jo visnet litt mora, litt ja. Sliten I lakken her og der.
0: Ja.
1: Så jeg bladet opp og fikk med sånn beauty set, vet du, har sett det?
0: Beauty set?
1: Som beauty set, du har sett ja. Det sikkert utstilt, vet du. Ja. I den design, vet du. Du, det trimmer og filer og gnikker og gnur, vet du. Ja. Du skulle se Gunnil en gang, det bikkeskinnet, når hun ligger litt sånn I bløt I skombad. Så går jeg på det beauty-settet for valgsert litt rynker og strammer dobbelttaket og trimmer sånn småsko på leggen og tatt den rasig under armene og sånt da. Den tar barter og alt den der, vet du.
0: Ja, ja.
1: Når hun har fått seg en omgang med høyfjellsol og 3 kvarter under tørkehjelmen da, så kjenner du ikke jenta igjen, altså. Det beste, vet du, følger med sånn massasjestav da.
0: Ja, nei, du vet du, ta det med ro nå. Altså, du ute på ferie, hvor ringer du fra nå? Ringer så tidlig på morgenen her, ikke sant? Jeg står her midt I ferie, kan jeg si.
1: Du, akkurat nå så jeg I Knivenes hjemland.
0: Hva for noe? Knivenes hjemland?
1: Ja, du, her tenker de bare I slirekniver og tollekniver og turister, vet du.
0: Hvor dette hen da?
1: Geilo.
0: Ja, Geilo, ja.
1: Du, hele livet her kryr av hoteller og moteller og sportteller og kloer og kaffe ja, og greier, vet du.
0: Ja, men det et ordentlig turister, det Geilo.
1: Turister, ja.
0: Ja.
1: Klasse A. Du, det skikkelig sugepumpe, ja. Altså. Her ligger det mye turistpenger I hver grunnmur, tenker jeg.
0: Ja, du ja.
1: Taubaner og skitrekk og greier, vet du.
0: Ja.
1: Det særlig om vinteren, de hjelper folk, vet du, med vintersportsfestival og greier, vet du. Men du...
0: Ja, det, altså, nå må jeg legge på, så jeg må komme meg bare gå det på...
1: Du, kan ikke jeg ringe opp sånn ved 3-4...
0: Nei, du, slutt opp med det nå, ikke sant? Behøver ikke ringe meg med nå.
1: Da jeg mer på pratehakket, vet du.
0: Ja, nei, men ikke gjør det nå, du.
1: Da har jeg fått til meg litt sånn skikkelig mat I masseposten, vet du, litt sånn årekitt. Par hyler og greier, også en skikkelig inn på øret da.
0: Ja.
1: Opp og en liten røyk og en lang pil, så kan jeg legge brødstaksa I fjerde og prate I timen.
0: Jeg behøver ikke å få noen telefon fra deg, jeg da.
1: Nei, men det ordentlig. Ha det, du.
0: Ha det bra. Hei.

Ja, da har jeg fått en hyggelig sms fra Signe her. Hun lurer på, det deg som hun kalte for Jeppe en gang? Ja, jeg har kalt Jeppe, helt riktig, Signe. Var det du da som jobbet på fritidsklubben på Kalbakken, på Grøde fritidsklubb, periode? Ja, det stemmer, gjorde det. Ja, jeg husker det. Ja, hyggelig det, Signe. Og av den grunnen så vil du hilse og si god sommer til meg. Det synes jeg veldig bra. Og jeg sier også god sommer til deg og alle som ja, husker fra fritidsklubben på Kalbakken, eller Grorud fritidsklubb som det kanskje het, i hvert fall så var han på Kalbakken. Og du vil høre på Joe Dell her på Radio Rix, Mammy Blue. Det får du, vet du, og alle andre så skal få høre på den.

så er det Svein som har sendt oss en sms og forteller at han tog jo en god investering I går. Han kjøpte seg en bærbar aircondition-sak. Ja, det lurt, for det har vært så varmt, så jeg har ikke fått sove om natta, skriver Leif på en sms. Jeg har ikke hørt på Radio Riks, så det jo bra, men jeg vil helst sove. Og nå skal jeg få sove. Jeg gjorde det I natt I hvert fall, for da hadde jeg aircondition på, skriver Svein. Og han vil også høre på Luciana Lou Reed her, eller høre på New Orleans Ladies. Og så legger til at jeg en ivrig lytter av Radio Riks, og jeg ja, betaler litt vips til dere. Ja, jeg en frivillig radiobidrager, skriver Svein på en sms. Og takk for det, Svein. Jeg takker alle som med på hjemmesiden vår og har litt frivillig radiolisens til oss. Der gå inn på radioriksoslo.no. Veldig greit. Takk skal dere ha, alle sammen.

0: Ja, Osvold.
1: Koko.
0: Ja, det er Osvold.
1: Hallo I morgenstunden.
0: Nei, du slutter, altså, vet du hva klokka den 6:30 på morgenen?
1: Ja, visst det. Du, ja. Vi har hatt en liten stevn her I natt, vet du, så vi akkurat på oppgang igjen, vi nå, vet du.
0: Ja, jeg skjønner det, men hva
1: du, vi møtte to guber.
0: Ja. Ja,
1: Wallof har vært ute med ja. I på sånn der repetisjonsøvelse, vet du, så ja. Danna vi spontan liten bridgeklubb.
0: Ja.
1: Vi nørte opp på 8-tida I går kveld, kjørte vi et par robbere, da vet du, satt vi og dilla resten, da vet du. Ja, det, jeg sendte hjem siste mann nå for 10 minutter siden.
0: Ja.
1: Bare hangen på rattet.
0: Nei, men du, ja.
1: Måtte starte for noen greier,
0: altså, vet du. Det går jo sikkert ikke bra det, altså. Gjerne du, ja.
1: Hvis den ikke kommer opp I noen kork og greier, så den hjemme nå, tenker
0: ja,
1: jeg.
0: Ja, men du, altså, det, all right. Men legg på nå, for jeg står og barberer meg, skjønner du.
1: Og liten morgenskjev.
0: Ja, ja, ansiktet fullt av såpeskum her.
1: Du, jeg datte til et øyeblikk nå. Hva sa du nå, du?
0: Jeg har ansiktet fullt av såpeskum, sa jeg.
1: Oi, barberen I Sevilla. Nei, du, ja. Du, kjører du virkelig sånn med krem på haken og rasp I hånden og greier? Dagens lille årelating.
0: Nei, men altså, hvordan barberer du det der, Stuttum?
1: Du, får ut skum av ørene nå, du.
0: Ja.
1: Du, jeg tar bare en sånn elektrisk skjev, jeg vet du.
0: Ja vel.
1: Men... Med flytende skjærehoder og greier, vet du.
0: Ja, ja.
1: 90 skjærespall, 8 gir. Du,
0: ja.
1: Legger du den I bånd, så kan du hogge juletremmen, altså.
0: Ja.
1: Går opp I smyggegir, så puser den på skjegget som en fødvin. Ja,
0: men det kanskje fint for deg,
1: du,
0: ikke sant?
1: Ja,
0: men,
1: hvis jeg, du,
0: ja.
1: Hvis jeg ligger etter rundeskjema om morgenen, så kan jeg bare ta med meg I bilen, vet du.
0: Ja.
1: Tar jeg en liten sånn slott om der, mens jeg kusker
0: ja.
1: Innover det greia,
0: ja. Ja vel, men du hører her, altså det helt individuelt hvordan man ønsker å barbere seg utom, ikke sant?
1: Ja, men du knoves.
0: Vi har jo nok av,
1: ja. Elektronikken, kommet for å bli, vet du.
0: Jo, men det
1: er menneskets beste venn.
0: Jo,
1: du,
0: ja.
1: Hvis du kom hjem til meg, så skulle du kaste et lite øye på det kjøkkenet til Gunnil, altså.
0: Og jeg ser det bra det, altså.
1: Las Vegas.
0: Jaha.
1: Du, Gunnil, det frigjort dame, vet du.
0: Ja, hvordan da?
1: Elektrisk kaffetrakter, smokk, ja. Boksåpner, boing. Synkrotimeklokke, svars. Knivsliper, deluxe, vet du, brødrister og dynk og dampjern, også den mixeren, vet du.
0: Ja.
1: Five speed, dø.
0: Ja, ja.
1: Skylab, julevis.
0: Ja, jeg skjønner
1: Se den og dø. Maler som en katt og knar som en bakstekjæring, vet du.
0: Det nok
1: du, den kysser egen hos I
0: Ja, jeg skjønner det. Det nok av elektriske ting, ikke sant? Og man kan jo greie seg uten alle disse fine automatiske tingene, vet du.
1: Å, ja vel, ja, du. Hva ga de frillen deres til jula, Korsmo?
0: Ja,
1: Gunnil,
0: ja.
1: Fikk den støvsugeren til bilen.
0: Åh?
1: Bare plugge I sigarettenneren, vet du.
0: Ja.
1: Nå sparer han et kvarter på bilvasken, før så lå han gnuka feil der ute I flere timer, vet du.
0: Ja, all right, men det høres fint ut dette her, sitte med sånne ting.
1: Nå?
0: Ja, men det går jo ofte I stykker, disse tingene, va?
1: Du, nå på bryllupsdagen,
0: ja, ja.
1: Så sprakk jeg opp litt skikkelig, vet du.
0: Ja.
1: Du vet, jeg så på Gunnil, vet du, har jo visnet litt mora, litt ja. Sliten I lakken her og der.
0: Ja.
1: Så jeg bladet opp og fikk med sånn beauty-set, vet du,
0: har sett det? Beauty-set?
1: Som beauty-set, har sett ja. Det sikkert utstilt, vet du. Ja. I den design, vet du. Du, det trimmer og filer og gnikker og gnur, vet du. Ja. Du skulle se Gunnil en gang, ja, men, det bikkeskinnet,
0: ja.
1: Når hun ligger litt sånn I bløt I skumbad. Så går jeg på det beauty-setet for valgsetet, drynker og strammer dobbelthaket, trimmer sånn småskog på leggen og tatt den rasig under armene og sånt da. Den tar barter og alt den der, vet du.
0: Ja, ja.
1: Men hun har fått seg en omgang med høyfjellsol og 3 kvarter rundt tørkehjelmen da, så kjenner du ikke jenta igjen, altså. Det beste, vet du, følger med sånn massasjestav da.
0: Ja, nei, du vet du, ta det med ro nå. Altså, du ute på ferie, hvor ringer du fra nå? Ringer så tidlig på morgenen her, ikke sant? Jeg står her midt I på ferie, kan jeg si.
1: Du, akkurat nå så jeg I knivenes hjemland.
0: Hva for noe? Knivenes hjemland?
1: Ja, du, her tenker jeg bare I slirekniver og tollekniver og turister, vet du.
0: Hvor dette da?
1: Geilo.
0: Ja, Geilo, ja.
1: Du, hele livet her kryr av hoteller og moteller og sportteller og kroer og kaffe
0: ja,
1: og greier, vet du.
0: Ja, men det et ordentlig turiststed, Geilo.
1: Turiste, ja.
0: Ja.
1: Klasse A. Du, det skikkelig sugepumpe, ja. Altså. Her ligger det mye turistpenger I hver grunnmur, tenker jeg.
0: Ja, du ja.
1: Taubaner og skitrekk og greier, vet du.
0: Ja.
1: Det særlig om vinteren, de hjelker folk her, vet du, med vintersportsfestival og greier, vet du. Men du...
0: Ja, det, altså, nå må jeg legge på, så jeg må komme meg og gå på...
1: Du, kan ikke jeg ringe opp sånn ved 3-4?
0: Nei, du, slutt opp med det nå, ikke sant? Du behøver ikke ringe meg med nå.
1: Da jeg mer på pratehakket, vet du.
0: Ja, nei, men ikke gjør det nå, du.
1: Da jeg fått til meg litt sånn skikkelig mat I masseposten, vet du, litt sånn årekitt. Bare hyler og greier, også en skikkelig inn på øret da.
0: Ja.
1: Opp og en liten røyk og en lang pil, så kan jeg legge brødsaks her fjerde og prate I timen.
0: Jeg behøver ikke få noen telefon fra deg, jeg da.
1: Nei, men det holdet jeg til. Ha det, du.
0: Ha det bra. Hei.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Det her var Wenche Myhre og Si ja til livet. Jeg tror ikke den melodien utgitt på noe Greatest Hits-album med Wenche Myhre. Jeg tror den faktisk står på et eget album, hvis jeg ikke helt tar feil. Nå skal vi snakke om litt mer ferie faktisk, fordi at The Silas vil at vi skal reise. Og her The Silas, Voyage, Voyage.

Dette her var Alex Warren og Eternity, som også er siste melodi fra meg i dag, da tiden lakker og lir mot hel. Og etter meg så kommer det vel en nyhetssending, regner jeg med. Og denne sendingen her, den går også i reprise i morgen på torsdag. Enten så går den klokken 17, eller 18, eller 19. Jeg er litt usikker på eksakt tid her. Men uansett, den kommer på kvelden i morgen hvis du vil høre programmet på nytt. Og da er det bare for meg å ønske alle sammen en riktig god ferie og en riktig god sommer. Nyt sola og nyt det gode været. Har du en ønskelåt til meg? Ja, da har du mulighet også til å gi det til meg også, vet du. Du kan bare gå inn på min Facebook-side. Bare søk opp mitt navn, Hein Daniel Eng. Da er det Hein rett fram, mellomrom. Daniel, med to L-er i Daniel, mellomrom, og så Eng til slutt, E-N-G. Så er det bare å legge inn en ønskelåt hvis du ønsker det. Så da er det bare for meg å takke for i dag. Knut Jeppsson er ansvarlig redaktør her på 101,1, så vet alle også det. Takk skal dere ha for at dere har lyttet på min sending i dag. Da ønsker jeg dere god sommer, og jeg er tilbake på onsdag klokken 23.00 med ny sending. Da sier jeg bare ha det bra og god sommer.

0: Tenk deg den flyturen da. Gratis børst.
1: Systua.
2: Iben S. Iben Y. Iben S og resten av egen. I navnet Systua her på Radio Rix Oslo. Vi skal til sporten.
3: Vi synger Vålerenga.
2: Systuas sportsspalte, heisan! Systuas sportsspalte, heisan. Sportsansvarlig Simen.
4: Yes, det meg.
2: Du har laget et innslag.
4: Ja, jeg har gjort forberedt et litt innslag. Det jo, som mange kanskje har fått med seg, så det jo noe fotball som skjer.
2: Yes.
4: Borte i United.
2: Ja.
4: Mm. Og det jo klart at vi kommer ikke utenom det i sporten.
2: Nei, det må vi dekke.
4: Selv om jeg egentlig fortsatt mer interessert i bronsemedaljen til Norge i ishockey-VM akkurat her i programmet, men nå det fotball, så har det jo vært to kamper til nå. Alle fikk nok med seg den kampen mot Senegal. Vi skal ikke dvele så mye med den, for det ikke det jeg har laget innslag til. Jeg har vært innmari trøtt det siste.
2: Ja.
4: Oppe sent på natta, se på fotball. Innmari trøtt.
2: Ja, ja, ja.
4: Så jeg laget noen greier. Men først en bare liten intro til det. Så ja, tenkte jeg vi må på en måte hylle VM-heltene våre. Også i fotball,
2: ja.
4: Og den bragden de hadde mot Irak. Vant 4-1, det er jo begynner å bli en stund siden. Kanskje noen folk hører det her. Men vi går gjennom laget og gir det en liten pep.
2: Okay.
4: En liten jæho.
2: Yes.
4: Okay. Vi starter med Ørjan Nyland.
5: Jæho.
4: Julian Ryerson,
5: jæhu!
4: Kristoffer Ayer,
5: jæhu!
4: Torbjørn Hegge,
5: jæhu!
4: David Møller Wolfe,
5: jæhu!
4: Martin Ødegård,
5: jæhu!
4: Sander Berge,
5: jæhu!
4: Fredrik Aursnes,
5: jæhu!
4: Alexander Sørloth,
5: jæhu!
4: Erling Braut Haaland,
5: jæhu!
4: Antonio Nusa,
5: jæhu!
4: Egil Selvik,
5: jæhu!
4: Sander Tangvik,
5: jæhu!
4: Fredrik Bjørkan,
5: jæhu!
4: Henrik Falkner,
5: jæhu!
4: Leo Østegård,
5: jæhu!
4: Sondre Langås,
5: jæhu!
4: Kristian Thorstvedt,
5: jæhu!
4: Markus Holmgren Pedersen,
5: jæhu!
4: Morten Thorsby,
5: jæhu!
4: Patrick Berg,
5: jæhu!
4: Telo Åsgård,
5: jæhu!
4: Andreas Skjeldrup,
5: jæhu!
4: Jens Petter Hauge,
5: jæhu!
4: Jørgen Strand Larsen,
5: jæhu!
4: Og Oscar Bob,
5: jæhu!
2: Kjempebra, Simen, og du har jo laget en stemningsrapport. Jeg hørte du var på Sagene Bar og så Norge mot Irak.
4: Det var jeg, gjorde et lite opptak. Kjør opptak, Oddbjørn.
6: Ørjan Nyland,
5: jæhu!
6: Morten Thorsby,
5: jæhu!
6: Kristoffer Ayer,
5: jæhu!
6: Leo Østegård,
5: jæhu!
6: David Møller Wolfe,
5: jæhu!
6: Patrick Berg,
5: jæhu!
6: Alexander Sørloth,
5: jæhu!
6: Sander Berge,
5: jæhu!
6: Erling Haaland,
5: jæhu!
6: Martin Ødegård,
5: jæhu!
6: Jørgen Strøm Larsen,
5: jæhu!
6: Sander Tangvik,
5: jæhu!
6: Egil Selvik,
5: jæhu!
6: Fredrik Aursnes,
5: jæhu!
6: Fredrik André Bjørkan,
5: jæhu!
6: Markus Holmgren Pedersen,
5: jæhu!
6: Torbjørn Heggem,
5: jæhu!
6: Kristian Thorstvedt,
5: jæhu!
6: Telo Åsgård,
5: jæhu!
6: Antonio Nusa,
5: jæhu!
6: Andreas Skjeldrup,
5: jæhu!
6: Oscar Bob,
5: jæhu!
6: Jens Petter Hauge,
5: jæhu!
6: Sondre Langås,
5: jæhu!
6: Henrik Falkner,
5: jæhu!
6: Julian Ryerson,
5: jæhu!
7: Je suis le kiss, som dårer hver miss, med smil og kokett øyelig. Jeg har min stil, min sex og min pil, mens andre har pappa med grøn. Datoleri i denne vår by, man kjenner meg når jeg ler. For min underleppe må hjertene steppe, precis som for chevalier. Bonjour messieurs, bonjour madame et mes amis. Mademoiselle, jeg ser så godt hva hun vil si. Jeg en omdonner i det jeg sier og gjør. Titelen min rett og slett charmør. Vanfettemang i klær og kledning, to lejour. Med spesialitet er måneskins amour. Ja, når du sier du game, visker jeg, je vous aime. Nå går hjem til meg en tur. Va tout à fait, Maurice Chevalier. Betød for Paris et la France. På samme fers, vi for Norvège. De ser jo jeg har lepp av oss. Jargon vår regn, i vers og refreng. Med l'accent français toujours. Det poenget, de står ikke lenger. For mi, parlez-moi d'amour. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame, bonne nuit. Mademoiselle, vi trikker sløyfa klokka ti. Oui, oui, vi møtes der. Og under stjerne her tar vi en spasertur til Ekeberg. Gelt i meny, du blir med meg en liten tur. Borte blir kulde, sne og is og tåkesur.

Jeg er sjangtil, men seilbåt og bil, det strekker mitt gods ikke til. Men med undrende blikk, jeg leser lyrikk, med skjerm og med farlig mimikk. Og hvis de er lett på bagasjebrett, da sykkel vi tar en tur. Og liker de seile, og kryss og kveile, tar vi nesom ferja en jour. Mademoiselle, ikke vel er jeg løs servitør. Å, oh, no, no, no, ikke bry dem om man sier de ikke bør. Jeg er en kavaler, og slettes ikke mer. Mademoiselle, jeg har ikke elsket fler. Tenk dem i måneskinn med kinn mot kinn med oui. Eller en film de Jean Gabin eller Mori. I ly av hybelens gardiner, visker jeg mon Albert

0: C'est histoire.
1: Attendez, Luc,
0: Hjertelig velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Nå det sånn at Jonny ikke her, så jeg har fått ansvar for å kjøre skuta litt i mellomtiden. Jeg har ikke tenkt å si så veldig mye. Jeg tror rett og slett egentlig at jeg har lyst til å bare gå rett i låt. Hvis ikke du kan du ha...
2: Hvem stemmer du på i VM? Nei, hvem heier du på i VM?
0: Nei, må jeg heie på Norge, må man ikke det da?
3: Er det deg, Thomas? Er det deg, Magnus?
0: Oi, hvem som...
3: Er det deg, Thomas?
0: Er det noen som har kommet inn i...
3: Bestemor og bestefar, Thomas? Kom og sitte her. Jeg har begynt med radio nå, Thomas. Hvem du sjekker vennen din?
2: Det meg, Lotto Emil.
3: Fra reklamen.
2: Riktig.
3: Jaho. Vi kom bare innom for jeg skulle hjem med en 100-lapp i skoen din, Thomas. Jeg skulle hjem med 100 kroner i skoen din, Martin.
4: Thomas!
3: Husker du vi var på Tenerife, Thomas? Husker du vi var på Gjøta-kanalen i Tenerife, Marius? Du var så liten. Var han ikke bitteliten, Oddbjørn? Ja, han var så bitteliten. Han var 5 centimeter høy.
2: Det kan ikke jeg se for meg.
3: Du var, og du hadde så fine skinn. Nå har du grodd deg i skjegg nå, Thomas.
0: Jeg
3: er bestemor.
0: Men det er jo ikke...
3: Og bestefar.
4: Ja, guttungen bare er fred. Ikke mases på henne.
3: Du må ta medisinene dine, Oddbjørn.
4: Du, gutt. Så skru av denne.
3: Ta så hjelp store, Thomas. Han vet ikke.
4: Han skjønner ikke. Sånn.
3: Å nei, nå må vi dra på Telia-butikken.
0: På hva som helst.
3: Nå må vi dra på Telia-butikken igjen, Thomas. Kan du hjelpe oss? Vær så still.
0: Skru av denne. Trykk på den store i midten der.
4: Bare gjør det.
0: Det er bare den.
3: Og gå og snakke med en hyggelig mann på Telia-butikken.
4: Ja. Vi må nesten på.
0: Sånn her. Nei.
4: Der, ja. Der var den.
3: Husker du han hyggelige mann på Telia-butikken, Thomas? Han var 5 centimeter høy.
4: Må ta maravannet mitt fra. Skal jeg se. Dag er i dag, ja.
3: Bestefar har bytt med blodfortynnende, Thomas. Det går ikke så bra lenger.
4: Ikke mas på det,
0: ja. Skal ta torsdag.
3: Husker du han begynte å halte da vi var på Tenerife, Thomas?
0: Det er noen andre som står te på.
3: Du fikk... Å herregud, nå begynner den igjen. Ta ring Telia, Marius.
4: Kan du åpne den da?
3: Kan ikke han sjekke
0: på den? Det er den store som hei, du, er den med T på.
3: Thomas, kan ikke du ta hjelp med dem og skru av alarmen? Å, der fikk du det til, så bra. Nei, som jeg sa, så begynte jo Oddbjørn. Bestefar, han begynte jo å halte da vi var på Tenerife på Gjøtakana. Husker du det, Oddbjørn? Han begynte å halte så fælt, og så måtte han begynne å ta maravannet sitt. Og du var jo så liten. Du var så liten. Husker du hvor liten du var, Thomas?
0: Nå blander du med...
3: Vi fikk 2 kjøttboller og potetmos på Gjøta-kanalen, og det var et svensk restaurant på Tenerife, og der var det kostet oss så fælt.
4: Si for noe da.
3: Vi kostet oss så fælt, Thomas. Kostet oss så fælt, Marius. Nei, vi får vel dra, vel. Vi skal dra på kontrakjære og se fotball.
2: Hva stemmer dere på?
3: Jeg stemmer på Generasjonspartiet. Jeg synes hun er Ryda, og det kan være så fin. Hun er så herlig. Og hun er så liten. Husker du hvor liten hun var, Thomas? Hun var 5 centimeter høy.
2: Og Oddekalv med Oddekvalm.
3: Det var ikke noe spesielt hyggelig å si, var det det, bestefar?
4: Nei. Hæ? Nei, driv med maravannet mitt her.
3: Å nei.
4: Du,
0: trykker på den store.
4: Du, gutten.